Jeli Frankovič gozdo ispečoval povodu imendana sve najbojete dugi sretan život žele Marija Veriga, Marija Doroboš, doktorica Lenka Šomoš i obitej Borbaš iz Lukovišća.